Yo, udah ngarin baik kali kan ambar kado ngaran ulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.